0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Ona je bila super fina, visoka, plava, ta na nam. A ja sem pao

Več ti si spal, a nisem se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

Noćas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvore.

Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad san shvatija da sve to ništa je.

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe.

Več ti si spal, a nisem se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto s tim.

mi budeš jedro, da bi sve na svitu s tobom bi sporta kuša svaku džitu.